sina hånkak. Det stod hård huvudprisen, det stod direkt nå hjälp. Jag sett vann vi var typen här, det bringt ons vad am salt. Zij sett nix så bosig, hon pulsen as förnuscht. Med dessen vitten boren päls zittet mina krusch. Med dessen vitten boren päls zittet mina krusch. Vi sett en noen evar och för mina scheine fru. Wat wie den rechten Pels ist fingen, ha wie keine Rü. Wat wie den rechten Pels ist fingen,

Du gröta gott, van ett dvälte ontet. Dei du schoft hast, der din olmokst vod. Van ett ab alles, wo du dest dau tete. Vau du regierst, en föderst alles.